0: Lonto awi no awi to mi don fona ma mi abaho mi to de egbele yin ya oda kele bin keke wi atongun ali pia pe vi ku vi voa dengwa mi ntona teresia e de masonya hun le de yin ku do sariti senaya ila odo ana mi michel ko ku vi to gbe to mi gaye le modando pia mi do so meni yon bi wona egbe to ami le bi la de zondo ni la kan du kwa mi be nya jojo wu tana mi zande ya mi la egbe fon de vo vo vo di egbe a ni mo le jagbon mo zo zo benyo do otobo rose ki o de do vo sopo na mpo ku do anombe kansa anti veve toa mi la wa mi pepe de kamila kansa nku do enti do ele veve de ne mi pa le funwa club de la presse be do do ala ku mi baba ni club de la presse a ipa voa ma bagbon du kwa mi benya jojo kinkin na mi mi we ne nyo be do do ani atade mo po ndoku sugare ka ku fan la no idi
1: Goelo nujolo
0: Ono to awi no awi to mi akan egbebe dukwa mi benya jojo utana mi se ope mi no to o da sido lekeye o la togola do dodo ke le ni ami do me do to be dodo ami o hin no va isan fifi a eso ki va ya o da sido lekebe convention a di le se ope aba si pe mi no to komi se lom klasu bezi mi no no na godwa mi Festival de divinité noire eni sensen o be dodo de ke o sodo tomeli aneho pewigun eye ya ye dubunu glao bakudo amenkuta o ono anyi ye o sopo mpo kudo leke dodo la yido e pe tout we tritu tugwa me ye ola o leke be wona le Côte d'Ivoire ye le ni eduke ye ni pepe tonrea E amo eta elewu ye be pe bla tongun anu ke ye be sodo sukulu ya tonat nana mo tutulu kudu e nti ke wan o okonu to rede le togo be dudonu no to gbogbo de o kudu mali be amedondon be anyino no me burundi e nye eduye ye ke wale do e amo be wona ya mimila va dukwa me be nya jojo kenkenjine club de la presse pa.